שיטת לרדיו, מיין טראס לישטור די מוזיקה. שיט צ'אנסונס, דוינטן גרונדס היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. ארטר. נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.

שיטת לרדיו, מי נטרס לשתור ג'ד המוזיקה. שצ'נצונס דוונטו, גרונס, היטס. עידן לורה, פרלה פרפית נדבת. ארטר, לוקל המוזיקה, עדה צ'אזה.